0: ifatangwa muzafira kwe
1: ananya sifatangwa mwa
0: ifatangwa mwe
1: ananya sifatangwa mwa
0: ifatangwa mwe
1: ananya sifatangwa mwa
0: ifatangwa mwe
1: ifatangwa mwa ananya sifakwe ananya sifatangwa mwa
0: ifatangwa mwe
1: ananya sifatangwa mwa
0: ifatangwa mwe
1: ananya sifatangwa mwa
0: ifatangwa mwe